0: Ovaj deo emisije Kulturni krugovi posvećujemo praćenju festivalske sezone. U Vršcu će od 15. do 21. oktobra biti održan 33. Međunarodni festival klasike Vršačka pozorišna jesen, čije svečano otvaranje zakazano za danas u 20 časova uz premijeru predstave Ivanov prema drami Antona Pavlovića Čehova u režiji Dušana Petrovića i produkciji Narodnog pozorišta Sterija iz Vršca. A jubilarni 15. Tuzla film festival počeo je sinoć u Narodnom pozorištu Tuzla i tokom 5 festivalskih dana publici će ponuditi bogat program igranih, dokumentarnih, kratkometražnih i animiranih filmova. Festival je svečano otvoren filmom Zabranjena tetka rediteljke Bojane Novaković, praćen regionalnim hit filmom Svadba reditelja Igora Šeregija. Tuzla Film Festival prati Sonja Todorović-Šegrt.
1: Za 15 godina Tuzla Film Festival stvorio je novu filmsku publiku koja uvek sa nestrpljenjem očekuje ovaj festival koji nudi dobre filmove, ali nudi i mnoge radionice, razgovore sa autorima, gostima festivala. Novost ovogodišnjeg izdanja je saradnja sa Muzejom Istočne Bosne, gde će biti prikazivani, kratkometražni i animirani filmovi, uključujući i ostvarenja mladih autora, kaže direktor festivala Boris Balta.
2: 15 godina prolazi lagano, nadam se da ćemo izdržati još ovoliko i da će se situacija popraviti u kontekstu budžeta, jer to je danas najveći problem na Balkanu, da bi u stvari kulturne manifestacije mogle funkcionirati na način kako to zaista treba da rade i da mogu da šire, znači, umjetnost prema mladim ljudima koji su nadolazeće generacije, kako bi se mogao razvijati konkretno u ovom slučaju film u jednom autorskom pravcu.
1: Interesuje me svečano otvaranje pripalo filmu Bojane Novaković Zabranjena tetka i to je drugo prikazivanje ovog filma posle Sarajeva film festival, što je veliki uspeh.
2: Jest, i zaista je velika stvar što je između ostalog i producent Milan Stojanović večera se zajedno sa nama i da je bila jedna vrlo zanimljiva interakcija između njega i publike, te se nadam da će u tom kontekstu film nastaviti živjeti, jer večeras film ima premijeru i u Australiji, paralelno sa Tuzlom, tako da evo, postajemo dio na neki način svjetske filmske scene i to je ovako vrlo pohvalno, mogu reći. A kao drugi film večeri, jeste, mi smo namjerno pustili Svadbu kako bi pokazali da filmovi sa Balkana imaju sposobnost da privuku publiku u velikom broju i reproduciraju svoju sljedeću produkciju, jel?
1: Evo, šta nas još očekuje do kraja festivala? Tu
2: jeste, Maja Miloš Pukotina u ledu, Koke, Cats Cry, Povratak Žikine dinastije, dječji program koji spada Kids Film Festival, Udovac, tako je, to je jedini bosansko-hercegovački film, on je sada u nominaciji za Oscara ispred Bosne i Hercegovine, tako da mislim da ovaj festival imaće zaista široku lepezu filmova za prikazati i treba nastaviti ka jednoj kvalitetnom održavanju festivalske kulture.
1: I ono što je zanimljivo, što ovaj festival ima i dokumentarnu selekciju i dečiju selekciju.
2: I kratko igranu i animiranu. Ovaj festival jeste pokrio je, znači, sva četiri roda, između ostalo različite selekcije koje omogućavaju mladima, dakle Future Generation Shorts Films and Animations, omogućava mladim rediteljima od 35 godina da prikažu svoje radove, a sa druge strane, dakle, imamo i dokumentarni, dugi dokumentarni program, animirani film koji je u kontekstu dugog animiranog kada je u pitanju dječji film, a između ostalog i tu je i Hajduk u Beogradu koji pripada Kids Film Festivalu ove godine pod okriljem Tuzla Film Festival.
1: Film Zabranjena tetka Bojana Novaković mnoge je rasplakao ali i nasmeo, kako u Sarajevu gde je bio prikazan na festivalu, tako i sinu u Tuzli, kaže producent Miloš Stojanović.
3: Bojana je htjela da napravi portret svoje tetke Gordane, koja je njoj na neki način bila oduzeta i zabranjena u toku detinjstva zbog problema sa alkoholom koje je Gordana imala.
1: To je dokumentarno igranje, je li tako?
3: To je dokumentarni film sa igranim dijelovima, zapravo su igrani dijelovi rekonstrukcije u stilu telenovele, jer nas je Gordanin život podsjećao na telenovelu, kakve već dolaze iz Turske ili Meksika, da u takvom formatu obradimo neke delove Gordaninog života u kojima Bojana igra svoju tetku Gordanu i da na taj način damo jedan, ne mogu kažem comic relief, ali možda jedan drugačiji aspekt filmu koji će publici pomoći da se malo opusti, da ne bude samo zarobljena u onim teško emotivnim momentima.
1: Da li je Bojanina familija pogledala ovaj film ili će deo to familije biti u Beogradu na festivalu autorskog filma?
3: Deo familije jeste, deo familije će prvi put gledati u Beogradu i zbog toga smo posebno uzbuđeni. Da.
1: Kako je budućnost ovog filma?
3: Pa ja mislim na osnovu reakcija koje smo do sada imali da ovaj film može imati zapravo i bioskopsku distribuciju, pošto film jeste sa uslovno rečeno teškom temom, ali je ispričan na način koji je i visoko komunikativan i duhovit, i kada gledamo kako je publika reagovala, ljudi kako plaču, tako se i smeju, i mislim da su takvi filmovi idealni za bioskopsku publiku.
1: Se obrađuje alkohol možda i u centrima za odvikavanje od alkohola?
3: To svakako. Planiramo niz specijalnih projekcija sa razgovorima i film jeste angažovan i to treba iskoristiti. I alkoholizam i zlostavljanje su teme koje su u ovom filmu izrazite, i to su teme zbog kojih smo i pravili film. Sve ostalo je ukras koji bi trebalo da omogući da se film proguta, a to su teme kojima želimo da se bavimo i koje želimo da istaknemo u prvi plan.
1: Posebni deo ovogodišnjeg festivala biće dodela priznanje za doprinos južnoslavenskoj kinematografiji, među čim je dobitnicima i bosansko-hercegovački glumac Izudin Bajrović.

0: u svojoj zemlji.
1: A je li idete u Beograd?
0: U Beograd sam išla često dok su mi živjeli roditelji, ali posle mamine i tatine smrti nisam bila. Od kako sam bila na sahrani tati pre 7 godina nisam išla. Jer sam stalno osjećala da ako odem u stan gde sam nekad srećno živjela s roditeljima, da ću strašno da će to me pogodi strašno i još do danas nisam mogla da odlučim da odem.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.